Ang kaldero nga ginbilin ko kayo na nga matino. Amo man gihapon ang itsura? Apang posible nga may nagkadto diri. Basi may mga turista lang nga naganyat sa paggamit sang payag ko. Ano kay bukas man ang ini? Wala man sila sa makuha diri. Eh, amo pa lang ako nakapamakan. Maluto na lang ako sa pagkaon ko kag magtulog. Kay buwas aga. Aga pa ako nga manguha sang uway sa bungyod. Para nga may tambubo ako. Pagka makuha ko mga isda, baligya ko sa mga bisita diri sa beach.

0: tropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Dander nga iya ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Endless love sa kasaysayan.
1: May isa ka paraiso.
0: Diri lang sa inyong paboritong estasyon, XFM.